siapo ja sapo alon kan la gbe nke ohun kan la lu ko fo o didere nikan ni nke ti e ni meya meya ide abba meji go o didere ye lu oku ni nse aluko eye lu osa ire agbe lo wa lo laro ire aluko lo losun leke leke lo ni cheche fun

0: Hello, e kuro le o ko yin bo le tin pe a o.
1: E ka san o.
0: E si e kuro le o ko yin o.
1: Abo Aidi latade ta.
0: O ya baba.
1: Ah. Yes, sir.
0: Owo wo lo lo pelu te n gbo yi?
1: Eh mo wa pelu yin.
0: Owo wo lo lo pelu e sir?
1: Owo e wo le pa.
0: Ah. Boya ke mo e mo farabalẹ tele wa bo. E mo gbon tawon eyan so. Ah tun le tun mo lati bere e mo tele abo. Yoba, Yoba, Eva, Eva.

0: lo pe ah ti a duro owo te ko jo e wa ni se ida mewa yin ninu e ko se business e de ro pe yo se se
1: oye
0: ke mo se re
1: omo bi sori teyan ba ti fi ara re
0: eh
1: le aye lowo ko sa ye oba ye si
0: Hmm.
1: Lo fira re laye iyawo aka
0: iyawo fi se eyin o tun mo faye rira e laye
1: lowo
0: ninu church
1: padà mo bi ba won pastor se mo ki won ni to 50 million pe won mu 6 million rire wa sori awon kan wa bi won ba ri ayan won pe daddy daddy alayan fun yara wa daddy ani holy
0: pe boyo birin nkan lo so pe ah daddy e bo wa prince 50 million a fe se se bayi
1: so rayin obin so rayin obin
0: wallahi be na si
1: so rayin obin ani mo be yan elomi ba ri ayan ninu yara re yo pe daddy daddy ani mo ra yan awon ayan meji
0: omo le mo re omo le mo ti wa la wo re
1: ah so ide ti elomi fi ara re si oju eleyi taye fi si lo
0: afọwọfa
1: be ni ninu de telomi fa yara re si fun ara re le ri pe ko da olohun mo fun ara re eyin pastor iranse olohun te dolohun mo tolohun da yin mo a bu yin o a to be a si to bi kankan lati soro nipa tin toro lori lowo gege bi ise ka ma so ka ma la
0: oloye ka soro sibi toro wa awon ti o da oda ko loko meji ko da
1: lo je ka ma la njori ni won ko leta ranse ti won ni pe awa koja yi wa sa won pastor a koja yi se awon pastor
0: sugbon o toro ko le ni amo so
1: awon ma so le ta wa ba ri ti jo toro tori nisin ko tori pe won o ti koko so lodo pastor kí n kọ́kọ́ máa sọ fẹ́yìn wọ ẹ̀yìn tó jẹ́ pẹ́ nu yín náà èébò ẹ̀ lè bọ́ lọ́hùn sọ̀rọ̀ fún
0: ara yín lẹ́sì náà fi mọ́ ẹyin lẹ́nu
1: ẹrẹ́wó ẹgbà tọkọ ẹrẹ́wó jọ wàásù lẹ́sìrè ní mílíọ̀nù wàásù mílíọ̀nù ẹ tí bẹ̀rẹ̀ business tẹ̀ fẹ́
0: ṣe. Mo jẹ́ owó arábìnrin mo mọ̀ pé kò lè tó tọkọ
1: ẹ̀ nígbòlótì
0: fẹ́ kó tọkọ
1: torí tó bá tó ò ní wò pé o so fun pastor na ni
0: pastor na wo po nje re bayi o adura ti pastor na lo gba
1: ati o si e ni o ti si
0: o ti
1: si o ba gbo e fata o ti si o ru pastor si si
0: ojo buku
1: ojo Ọrọ ma do ni ni ka to ma ni
0: wa to. Ah,
1: and then ka to di party e kokko so di pastor ka kokko so ti yawo tenu re menu.
0: Ah,
1: we enu o menu ete mete enu re menu.
0: Nbo
1: le ti ibade to ti lo korin fun pastor pe ati lowo to bayi nta fe fi sere.
0: To so emi si mo pe ohun ni o gege bo lo ye se so.
1: Ohun ni o lo so fun pastor.
0: Isoro ni falejo. Lati mo bi ti sare afoju wa. Láì sanwó onílé nínú.
1: Láì sanwó onílé nínú kò ṣe é
0: ṣe. Ṣé àwọn pásítọ̀ náà ń wẹ̀ ju ní wàá sọ pé ọkọ rẹ̀ ní 50 million sínú àkáǹtì. Ọkọ̀
1: rẹ̀ ní 50 million sínú àkáǹtì. Àwọn èèyàn wa lẹ́nu wọn è mẹ́nu lẹ́nu wọn è bò. Ẹ mọ́ bínú ẹ̀yàn ránṣẹ́ ọlọ́run gbé ní tòótọ́.
0: Ọlọ́yẹ pásítọ̀ náà wá jókòó á wá rò pé
1: ẹ̀ladúró
0: owó
1: kí lèmi fi sórí
0: tèmi lọ rí wọn lọ jọ ayò tí mo fẹ́ ta ẹ jẹ́ kí tẹ̀tẹ̀ mi ó jẹ
1: yọ jẹ pastor ni pastor ni mu 6 million wa nù ẹ
0: jóná
1: àbá yín fi ṣe àdúrà tí ó garanti
0: ọlọ́yẹ ṣòwò ìṣe gbà padà báyìí
1: ṣó máa gbára ńlá agbára
0: agbákò
1: bí wọ́n jẹ́ pastor bẹ́ẹ̀ bá mi dọ́rú ẹ̀wọ̀n ọ̀bẹ gbàgbà kó
0: bẹ́ẹ̀ bá jẹ́ pastor through 6 million yẹn
1: wọ
0: chọọṣì sunday mi ò mọ rìnrìn àjò màá ní ká wọn lẹ wò dáadé ó lè jẹ pé ọlọpàá ó tẹlé wọn.
1: màá lọ sí crusade kaduna.
0: orí pastor gan òun gan fúnra rẹ gan ìwà criminal ni.
1: ìwà tí pastor náà wù kú díẹ ká
0: ìwà criminal
1: ìwà olójú kòkòrò ni pastor náà wù
0: kú.
1: tẹ wá rí gbogbo ọpọ yẹ bá rí tẹ bá fura ní ìsìn tẹ bá fura ní ìsìn kì í ṣe gbogbo pastor ni pastor kì í ṣe gbogbo ìránṣẹ ọlọrun ni ìránṣẹ ọlọrun.
0: irú ìwé mímọ gan sọ pé kì í ṣe gbogbo ẹni tó ń pè mí ni
1: olúwa
0: ni olúwa.
1: Ah, wọ́n ní kẹ̀sì gbogbo àwọn tó ń pè wọ́n
0: lóyún olúwa
1: lòun ó lòun recognize wọn o.
0: bẹ́ẹ̀ni ni ó wà ìjọba ọ̀run
1: olóhùn òwúrọ̀ lómi pé alaye lórúkọ rẹ
0: ajókùúdìde
1: lórúkọ rẹ
0: pẹ̀lẹ́mi kẹ́mi
1: alaye ṣé lórúkọ mi náà lè ṣe gbogbo tó ṣe ẹ̀ ọmọ káre o get out of this place olóhùn ni kí wọ́n get out of here
0: kúrò lọ́dọ̀ mi
1: ìwò oníṣẹ́ṣe
0: èmi ò mọ̀ rí
1: ibi tó yẹ káwa ìwò ti máa bẹ̀rù ẹ mọ́ bínú àtọ́ wà ṣùṣe ṣùgbọ́n tọ̀rọ̀ bá débi olú àwọn ọ̀rọ̀ yẹ
0: ìjọba ṣe
1: ibi tó yẹ ká ti máa bẹ̀rù pé ọlọ́run ju bá àti ń pè lọ ó yẹ ká ní bẹ̀rù ọlọ́run ewu bí mo ṣe ṣe sìn tó nínú bíbélì wọ́n wá léyàn pé àwọn fẹ́ omi la fẹ́ mu ọ̀nà pàpà sómi omi òkúta fún wọn lómi òkúta sí bẹ́ẹ̀ ń pọ̀ ń gbọ́ òkúta lẹ́ẹ̀kejì alaye fun olomi ran bo disturb mo fe sun mo fu disturb mi
0: o kan fi binu na mo
1: o kan fi binu na kuta ni
0: lai mo po na lo na ngi baba on baba
1: one life ala
0: o fe beyin baba je
1: to block orun e si
0: o fe beyin baba
1: to block
0: baba wo pe iru iru gin lawo na
1: na lo ye
0: ai si mo ndun yan lo to
1: ti o si ye ni se mo wu wa legiri ogo wu wa legiri
0: ko si wa mo wo gbogbo awon omo yin o
1: ori ori
0: mo se tin ba gbogbo won bebe
1: lati jo yo
0: wa se to le so pe ah baba jo dari ji
1: ti mo se o dele leri sinu o keni kan wa wo ba tin se yi na ke si mo ko le mo lo je
0: yo
1: mo se to sin debi to sin de yi gan to sin debi to sin de yi gan
0: si o le bo leru
1: o tun si ni ko ma leri pe on ni ti mo pada koja ya
0: eyan
1: wa bo koro bi kan e mo fori awon omo lomo rari tori ti ma ti furiyan fori eyan rari le leyin
0: oloye ti pastor ba fe rin rin gidi to fe wo e to fe yan kan kan koda to ba fe soro ida mewa igan o gbudo pe oko ati iyawo joko ni to mo pe owo e o ki sowo obirin o
1: won jo lowo
0: pastor
1: kan
0: fe da leru ni boya nkan si wa laarin pastor ati iyawo gan tori nonsense o to ni na o
1: ko si je o le sele o
0: ah ah ba won lo se ma pe iyawo ni iyawo ti wa wa pe joko ti wa wa ni eh ninu owo ti wa toko so pe kini kan eyo enu wo lo fe fi ba mi so gan
1: no ngbo ti won na ti gberu e lo be ni
0: emi iro emi bi mo se wa yi kemi o to fi oro mi gan lo yi mi go ti koko pe to ti wa emi re omo re tunde
1: ti mo wi nu
0: ah
1: e je ko ba ti dolohun mo ta mo bolohun so directly
0: ka ti elo mi
1: o ni ke pe mi
0: bi elo mi ba so ba ti so ye do fa yo pe pastor iso mi mo do fi tele yo mo do fa pastor no wa bo ba fe ko mo do fa mo o ya send the kini bye bye
1: only
0: ka lu ku fe jeun won lo ye
1: alawon egun koja waju ile wa be ni won se mo koja be na mo koja be so mo ko won so do egun awon egun koja waju ile yin won won wa wa
0: se yen tutu wa dogun
1: o ti dogun o ti dogun ani n telomi fi create ogun fun ara re
0: okunrin to finu tan yawo e te jo finu tan ra yin te wa wo pe ke ma dawo po o ko dide ti wo bo wo without your husband's consent
1: a se bi o po ile tasiko re ba ti to ni isin
0: o kunrin isin o nu o le ko nle o nu ko san to le bon so
1: e wo omo bi ni bi toro ide mi gan o le so pe ko mo le o tori ta ba ni pe eyan arungun number 1 first class pro max arungun pro max arungun nu pro max arungun lori un
0: bo ba se wa nu fe le
1: o ti bere
0: oloye bo ba pa nu fe le bayi owo to ku wa nko
1: no owo to ku ko gba nkan sowo kun ka luku mu ti je nu 6 million ti je
0: o ni ka luku mo ye to nwa la
1: to
0: bole la ta kan
1: ti o ni ka luku ni ka luku se wo la ta kan ti e ko si mu 6 million ti je lo ti fu pastor ko si mu se nje kokole lowo
0: pastor ko ba la la ya ni planning
1: komo lo la la ya
0: beru olodun
1: to nte loju noju wo ye temi mo le buru o mo le buru o mo le buru o loju wo ye temi nu o to olodun ororo olodun ororo to ju wo ye temi ni o so bo to wa ju be ko ti yo wa jo be loju wo ye tin eyin na so mo ba
0: eyin na so ti yin
1: a soju opo ope le e so ọkùnrin ni pe yawo ohun o nibi tawon ba de yi o ire o alubata idani ko ni kaluko
0: mo lo
1: en ti o ba ti fe ohun fe
0: ko lo sha ya pastor ko lo se second wife
1: to ko ju ba nlo ko ni kaluko mo lo la lafia o ni se ko won o se be abi ko won mo se be bo ni ko won o ti soro owo loju
0: temi yele ara bi ti wa
1: wala won ni duro ni tosi abuja ni won lo ti won ti lo gba won mo bo won je won lu pastor ki pastor fe
0: o lo ye o lo ye mo ni o ye mo binu ju o le se bi pastor so ni pe ah mo fe ta tete yi o je ko je pastor o fo mo
1: owo si ti da ganti won
0: ani pastor le wa church sunday
1: mi
0: soro tori pastor kan mo ohun to n se ohun to fi ma mo wa nko nulu ko da bo de le pastor ba o le banu le 6 million